0: 如果让他的图谋得逞，损害的将是两国和两国人民的根本利益。凤凰卫视综合报道。
1: 日本多家媒体16日发表社论，批评高市早苗政权在日本宣布无条件投降81周年之际回避历史反省，淡化战争责任，并对日本政坛和安全政策日益显现的回归战前倾向表示警惕。
2: 高市15日在日本政府举办的全国战没者追悼仪式上致辞时，只字未提日本当年对邻国发动的侵略战争及由此造成的深重灾难，也没有为日本的侵略历史道歉。致辞中同样没有出现反省一词。对此，日本每日新闻社论指出，如果不能正视战争教训，日本作为和平国家的信誉将受到损害。日本防卫大臣小泉进次郎等多名阁僚15日参拜了供奉有14名二战甲级战犯的靖国神社。对此，朝日新闻社论指出，靖国神社曾作为国家神道核心设施，与军国主义紧密相连，并曾被用于动员国民参与战争。作为统帅自卫队的防卫大臣，小泉进次郎参拜靖国神社尤其值得警惕。社论警告，小泉此举可能损害日本战后长期形成的和平主义原则和宪法秩序，并损害日本同中国、韩国的关系。东京新闻社论指出，更值得警惕的是，高市主导的多项政策正呈现明显回归战前倾向。社论列举解禁杀伤性武器出口、增加防卫费、强化国家情报体制等动向，认为高市政权振兴军工产业、扩充军备等做法与战前战中的日本高度相似。社论警告，如果忘记反省战争，就可能重蹈覆辙。面对高市政权推动回归战前动向，必须及时纠正，否则一旦战后民主主义遭到破坏，将为时已晚。凤凰卫视综合报道。
3: 15号，有日本民众在东京举办祈愿和平展览，陈列日本侵略加害史实，呼吁日本社会直面真实历史。展览主办方表示，绝不能忘记这段历史，要把历史传承给下一代。
2: 主办方在展览上陈列了包括731部队原队员证言、日本实施毒气战的信息，并通过朗诵歌曲等形式讲述日本在二战期间实施的加害罪行。
4: そのことを絶対忘れないために、そのことを、まあ、私も結構な年ですけども、次の世代へはそれを、伝えていくために、主に日本がどんなことを戦争でやったかという、そういう侵略の加害の歴史ですね、それを伝えるために、そういった内容を中心に25年ぐらい前から始めてます。
2: 现场也有日本民众批评政府图谋修改无核三原则，推动扩军修宪，也对部分日本政客15号参拜靖国神社的行为表示明确反对。
5: バッタだなと思いましたけど、あまりよくは分からなかったので、今見ていろんなことがね、こんな狭いところであったのかなと。辛いですよ、見るとやっぱり。もう簡単に戦争をしてくない、してほしくないし、ね、そういう武器を持ったりねしても、ね、みんながね辛い思いするだけだ、うん、やめてほしいなっていう一言しかないです。
6: 私どもは、まあ、自分自身もそうなんですが、戦後の、まあ、生まれなもんですから、どうしても最後のこう戦争を知っている世代がもうだんだんなくなっていると、こういう中でですね、戦争を賛成、まあ、要は日本人としてね、加害の事実関係をよく見る。
7: とんでもないです。靖国神社は神社じゃないですよ。あれはいわゆる向こうの人たちが英霊として勝手に戦争を起こして、そこで戦死した人を祀る、祀るってどういうことと思って、私は怒りのも怒りそのものです。靖国神社なんてなくていいと思ってるくらいです。
2: 凤凰卫视综合报道。